0: Velkommen hit til aften på rockens dag. Vi skal gå I tog. Vi skal flekke ræv. Og vi skal drikke litevis med øl. Og sprit. Og ikke noe vin. Nei. Det mange av dere som har slekt fra primærnæringene? Med andre ord, det noen med bondeblod I årene her? Det staut. Denne låta handler om den mest kickass formen for bondevirksomhet, nemlig svinerøkt. Og den heter Here Come the...
1: Atención, breaking news. Noticias de última hora. Expertos dictaminan que escuchar Paquito FM produce adicción.
2: Háztelo mirar.
1: Paquito FM. Más que música, tu conexión.
3: ¡Suave, bicho!
2: Sube el volumen, que el rock no duerme. Paquito FM. Punto com